kere mandeng segeteng lele yatin lula jalan singiring kapuran cek yena biniro yang widi akar ye gema anyar teci cek yeng kanjin labi marmer bejet alako akabai agama anyar gema Islam. So apa ni kacepun raja lat singiring kapur gitu.

man ring se koning nakana bentak lepas juga radalat sanak bunyana pong kebukul akati gunung malhe lepas cik menekuk pandira abang merah si antara kempur dekakus teras lo lagi

tetap tak milih dekat bumi-bumi kini kah? Lemaring bumi kini kah kerana bumi nak lahat takut air puk Gusti Raja Nabi. Mila adalah tak tadi bapak ngundang pola-pola sebanyak kah? Oh, okey.

0: Ya Allah, paman Hamzah, kak paman kaji Nabi, paman Hamzah. Lekak itu angireng, angireng ebek tuan kalau lagi.
1: Apa deh?
0: Wasing undang.
2: Wasing undang.

0: Kan Penang pemuda buan.
1: Sare penting.
0: Sare penting boleh lek tak nangan leh. Ma eman bene cutuan lele. Gusteng. Eka kata pamator tentara lahat. Aduh. Kau lah ni kau salaki Isra kabala. Rebuna otak-otak Muhammad kru ki Isra nurul akhaman. Boleh suruh nurul akhaman. Sopan ni kacan pamatorah. Tentara lahat ki.

0: bon gila bon pas mati ongku tang muso muso le mayu pas kala cici kala ate nah siapa ni kaje pun lahat dekat tentara pun karo
1: sun arasa.

0: Allah, sampun injing-injing kulaku. Sing alarok makian tu mandek ambu bele gunung kenika, mandekel kenika. Sapani kaji.
1: Kau la ale talka. Sanja jata
0: ben kawula aler kini akade bilis benyana le sami anga getok nekuk senjata senjata pedang pirang kerban bedil suap wane kaki
1: wah.

0: lawan pedawang.
1: Sampunana kebedek keluar mangken setong orang laki mereka langsung ngamukna aku naki pedang senjata pun.

0: Gina Hamsa ampun metel keluar. Lu sebi angamuk kala bence metega di tom. Sarbi ametak libat cebetega pun banyak sisir na banyak mategi. Ini gak pak, terima pak.
1: Tunggu gak mah.
2: Singkapa tak.

le Radin Hamzah akati macan. Saya nedeng dekak menapak dekak leben-ben. Akati macan ngamuki.

0: segala kat nunggang nampak kuda leceran lah. Le akan dikerap kali tu, iaitu ebak tu aduh kada kah tentara pun kustigar. Oh,
1: Malayo,